Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

švedski astronom Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema i osnivač moderne astronomije, autor dijela Kruženje nebeskih tijela. Svojim naučnim dijelom, koje predstavlja jednu od najvećih prekretnica u istoriji nauke, stvorio je osnov za velika otkrića Johannesa Keplera i Isaka Njutna. 24. maja 1544. godine rođen je engleski ljekar i fizičar William Gilbert, istraživač magnetizma i elektriciteta. Dokazao je da je Zemlja veliki loptasti magnet i da se igla na kompasu ne upravlja prema nebu, kako se do tada vjerovalo, nego prema magnetnim polovima planete. 1686. godine rođen je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom i napravio skalu za mjerenje temperature od 180 stepeni, nazvanu njegovim imenom. 1837. Britanska princeza Aleksandrina Viktorija, kraljica Viktorija I od 1837. do 1901. godine, rođena je na današnji dan 1819. godine. Tokom njene druge vladavine Britanija je doživjela privredni i kulturni uspon i postala je kolonijalna sila. Na današnji dan 1844. godine pronalazač telegrafa Samuel Morse poslao je prvu telegrafsku poruku na udaljenost od 65 km iz Washingtona u Baltimore, koja je glasila: "Šta je to Bog uradio?" Četvrtog maja 1926. godine otvorena je Univerzitetska biblioteka u Beogradu, prva zgrada u Srbiji napravljena namjenski za biblioteku, izgrađena je uz pomoć Carnegiejeve zadužbine. Naziv Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković dobila je 1946. godine. Američki pjevač i kompozitor Robert Zimmerman, poznat kao Bob Dylan, jedan od najpopularnijih muzičara 20. vijeka, rođen je 1941. godine. U tuči na fudbalskoj utakmici u prestonici Perua, Limi, izazvanoj odlukom sudije da poništi gol domaće ekipe, poginulo je više od 300 ljudi. Bilo je to na današnji dan 1964. godine. 2015. godine američki matematičar John Nash, poznat po teoriji igara i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1994. poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Bila je ovo rubrika Radio Kalendar.

Banja Luci i to sve do 11 časova. Obustave saobraćaja su u ulicama i naseljima. Ulica Olimpijskih pobjednika na dijelu od ulice Kralja Petra I. Karađorđevića do bulevara Srpske vojske, potom naselje Centar, Aleja Centar, bulevar, Gradski most, potom u naseljima Obilićevo pa preko Venecija mosta, Gundulićevom ulicom do parka Mladen Stojanović, prema Rosuljama i kroz Novu Varoš ulica Jovana Dučića. Također za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, danas će od 7 do 11 časova doći i do izmjena na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza. Biće izvršeno preusmjeravanje autobusa uglavnom na istočni i na zapadni tranzit.

identitetu, izazovima savremenog doba i mjestu izdavaštva u očuvanju nacionalne samosvijesti, govorit će profesor dr. Milo Lompar, jedan od najuticajnijih srpskih teoretičara kulture, kao i autor kapitalnih dijela o srpskom kulturnom identitetu. Gosti su i dr. Vesna Trić, književni kritičar i eseista, kao i osnivač i direktor izdavačke kuće Catena Mundi, Branimir Nešić. Također danas, ali u drugom prostoru, u kući Milanovića, u isto vrijeme, u 18 časova, Udruženje studenata istorije dr. Milan Vasić organizuje okrugli sto pod nazivom Antički preobražaj čovječanstva. Učešće će uzeti studenti istorije, filozofije, političkih nauka, književnosti i Akademije umjetnosti.

Pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. Koncert Maestre, treći u koncertnom ciklusu posvećenom ženama, koje su u posljednje dvije decenije ostvarile značajan uspjeh na pozicijama dirigenata, šefova, orkestara i umjetničkih direktora, biće izveden sutra sa početkom u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Ovog puta publika će imati priliku da upozna dirigentkinju Milenu Injac, umjetnicu bogate međunarodne karijere. Injac je profesor univerziteta, predavala je i usavršavala se u Beogradu i Beču, a doktorirala na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu na odsjeku za dirigovanje. Tokom svoje karijere sarađivala je sa brojnim, renomiranim dirigentima i umjetnicima širom svijeta i osvojila više prestižnih nagrada i priznanja. Na koncertu u kojem će dirigovati Milena Injac nastupit će Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, dok će kao solista nastupiti Jovan Bogosavljević, istaknuti umjetnik iz Niša. Na programu će se naći kompozicije Astora Piazzolla i Benjamina Britna, a koncert Maestre nastavlja misiju afirmacije vrhunskih umjetnica i njihovog doprinosa savremenoj muzičkoj sceni, donoseći publici jedinstven umjetnički doživljaj kroz spoj izuzetnog, dirigentskog i izvođačkog umijeća.

Na teniskim terenima u Parizu danas počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros, na kojem će Novak Đoković pokušati da osvoji rekordnu 25. Grand Slam titulu u karijeri. Đoković će u prvom kolu od 20 časova i 15 minuta igrati protiv francuskog tenisera Giovannija Mpetišija Perikara. Srpski teniser do sada je osvajao tri puta Roland Garros, 2016. 2021. i 2023. godine, a i ove sezone važi za jednog od glavnih favorita za titulu na Pariskoj šljaci. Prošle godine Đoković je stigao do polufinala otvorenog prvenstva Francuske, gdje je poražen od italijanskog tenisera Janika Sinera. Prema žijebu ovogodišnjeg turnira, njihov eventualni duel nije moguć prije finala.

I za kraj jutarnjeg programa još jedno vas podsjećamo da je Banja Luka danas domaćin hiljadama trkača. Održava se 9. Vivian Run and More Weekend. Centralni događaj upravo danas. Okupljanje učesnika za trke je već počelo, a start trke je za 10 minuta. Trčeće se

mehanizaciju, stočarsku i biljnu proizvodnju, preradu poljoprivrednih proizvoda, izgradnju i opremanju ribogojilišta, kao i za ugradnju solarnih panela na proizvodnim objektima. Ulaganja koja će biti priznata moraju biti realizovana od 1. januara do 15. oktobra ove godine, dok za podizanje novih voćnih zasada i vinograda važi obračunski period od 1. oktobra prošle do 15. oktobra ove godine.

0: pčela. U okviru programa podijeljeno je 20 start paketa za nove članove udruženja, a koji su nabavljeni kroz projekat koji višegradski pčelari sprovode sa organizacijom Caritas Švajcarske i opštinom Višegrad. Više u prilogu Danka Jevđevića.
1: Pčelinje košnice koje su dodijeljene novim članovima znatno će im pomoći u proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Ivana Marković.
2: Svekari, svekrava sa tim bave i da se ja sa njima sad priključim.
3: Koliko imate košnica i ovo danas što ste dobili, koliko će vam to znači?
2: Pa negdje oko 20-ak imamo i ove danas tek prvi put dobijamo još dve, svakako će vam značiti.
1: Udruženje pčelara Višegrad aktivno učestvuje u projektima međunarodnih organizacija, a jedna od njih jeste i Caritas. Projekti ovog tipa su odlična prilika za modernizaciju trenutne opreme kod članova udruženja, koja će se ostvariti ne samo uz pomoć Caritasa, već i kroz podršku opštine Višegrad. Aleksandar Masal, predsjednik udruženja pčelara Višegrad, i Zlatan Savić, zamjenik direktora Caritasa Švajcarske u BiH.
4: Mi smo za trogodišnji ugovor koji smo potpisali sa njima, predviđeno je oko 80.000 maraka da ćemo dobiti sredstava uz naše lično učešće od 15% na tu cifru. Mi ćemo to iskoristiti za nabavku i za navljanje nove opreme i kažem dobijanje tih start paketa za nove pčelare, jer činjenica da je pčelarstvo u krizi, a mi moramo pčelarstvo održati, zato što bez pčele nema zdrave hrane, bez zdrave hrane nema zdravog čovjeka, a bez zdravog čovjeka mi nemamo budućnost.
5: Ovih zadnje godine ušli smo u projekat gdje smo odlučili da podržimo udruženje pčelara koje obilježava ovaj današnji dan i ovaj događaj, udruženje brodara i udruženje ribara. Na taj način želimo da doprinesemo uvezivanjem ta tri segmenta i ukupnoj uspješnosti povećanja i uspješnosti turizma u gradu, u Višegradu.
1: U programu obilježavanja Svjetskog dana pčela za djecu iz vrtića Neven, učenike nižih razreda osnovne škole kao i štićenice Doma za lica sa invaliditetom upriličeno je edukativno predavanje o značaju pčela za ekosistem planete Zemlje. Učenici Stefan, Arsenije i Sunčica.
6: Šta rade sve pčele?
7: Prave med, isto nose nektar s jednog cvijeta na drugi.
8: Znam da pčele skupljaju med i da on to pravi za svoju zimnicu.
9: Pčele žive u košnicama, u brojima, skupljaju polen iz cvjetova.
1: Obilježavanje Svjetskog dana pčele samo je jedna u nizu aktivnosti koje će tokom godine, pored sajma meda u avgustu, realizovati Višegradsko udruženje pčelara koje trenutno okuplja 72 aktivna člana.
10: Marketing.
11: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
0: Došli smo i do samog kraja emisije, kada je vrijeme da poslušamo i agroprognozu koju je pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
12: Tokom većeg dijela sedmice provladavale sunčano uz promjenjivu oblačnost i ugodno toplo vrijeme, naročito u dane vikenda. Sredinom sedmice mjestimično su zabilježeni lokalni pljuskovi praćeni pojačanim vjetrom na momente jakih udara sjevernog smjera. Toplotni uslov u ovom dijelu maja pogodovali su svim poljoprivrednim usjevima i kulturama za rast i razvoj. U većem dijelu sedmice je vrijeme bilo povoljno i za obavljanje aktualnih poljoprivrednih radova. Dospjele padavine tokom sedmice nakvasile su površinski sloj zemljišta i omogućile ravnomjerno nicanje i rast izdanaka prećih usjeva, a također su odgovarali ozimim žitima koje se nalaze u fazi cvjetanja. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom naredne sedmice predviđa se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo vrijeme. Mjestimično su

Februara 1944. godine osnovana je i željeznička inženjerijska brigada. Nove obaveze i novi zadaci. I najvažniji zadatak partizanskog vozovođe Jove Grujića. Tito je tog majskog dana napustio Drvarsku pećinu i izmakao njemačkoj dezerterskoj brigadi. Drvar je šutio i konjički skok nije uspio. Tito je

Klekovačke ratne priče. O ratnim stazama krajiškim. O Mećavinoj brigadi. O ratnicima sa Sremskog fronta. O jednom majskom susretu ratnika.

0: Posljednja velika akcija fašista u pokušaju likvidacije Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije i njegovog glavnog komandujućeg Josipa Broza Tita izvedena je 25. maja 1944. godine u Drvaru. Desant iz vazduha bio je vojna operacija kakva se do tada rijetko viđala. Zahvaljujući sreći, ali i odanosti Drvarčana koji su ginuli i gledali kako im djeca ginu, a da nisu odali njegovo sklonište, pa tek onda srčanosti partizanskih boraca, Josip Broz Tito se spasavo i iz ove ofanzive. O dramatičnosti tog majskog dana 1944. godine svjedočio je 40 godina kasnije lično Broz, ali i građani Drvara. Tog 25. maja 1984. godine Radio Banja Luka, sada Radio Republike Srpske, direktno je prenosio dešavanja u Drvaru. Reporter je bio Radovan Marčeta. O događajima u Drvaru 25. maja i nekoliko narednih dana govore, po redosledu pojavljivanja u emisiji, Josip Broz Tito, Dušan Latinović, Zorka Grubor, Dušan Rokvić, Milica Mima Šobić, Milan Grubor.
1: Radio Banja Luka.

Slušali ste Životok, u kome smo se prisjetili svjedočenja o dešavanjima u Drvaru 25. maja 1944. godine, kao i drugih događaja u Drugom svjetskom ratu iz tog kraja. Autor tonskih zapisa nekadašnjeg radija Banja Luka je Radovan Marčeta.

0: toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

0: Kao osnovac pohađali ste školu Jovan Jovanović Zmaj u Beogradu.
1: Jeste, u Bosanskoj Vrsi.
0: I nije to bilo prvi put baš kada vas je Miodrag Vasiljević, kada vam je zapretio i rekao morate doći na audiciju, nego ste vi pevali na radio Beogradu i pre drugog svjetskog rata.
1: Jeste, upravo ste. Pevao sam baš u četvrtom razu osnovne škole na Vidovdan. Pevao sam, tad je radio Beograd bio u Zgradi Akademije nauka na 15 platu.

Intervju koji ste imali prilike da čujete bio je posljednji koji je Miodrag Bogdanović izgovorio. Miodrag Mile Bogdanović upokojio u sredu 7. marta 2012. godine, a sahranjen je na Novom groblju u Beogradu 3 dana kasnije 10. marta. Za sobom je ostavio preko 200 trajnih snimaka u arhivi Radio Beograda, veliki broj izdanja različitih nosača zvuka, 4 objavljene knjige i dubok trag bitisanja u srcima njegovih najbližih srodnika, prijatelja i kolega.

svetitelji slovenskih naroda nose naziv ravnoapostola Hristovih, jer je u njima zasijala neugasiva svjetlost Hristove nauke po cijelom slovenskom svijetu. Mrak neznanja, religioznog, moralnog, društvenog neznanja, mrak bez prosvjećenosti jeste sjenka smrti. To se vidi u sudbini svih ljudi i naroda. Međutim, sveta braća Čirilo i Metodije, prosvećujući ogromni svijet Slovena svjetlošću Hristove nauke, izvedoše taj okean ljudi iz sjenke smrti i načiniće ih živim svijetom prosvjećenih i kulturnih naroda. Snažno se podižu talasi prosvete i duhovnih težnji na beskrajnom okeanu Slovena u toku mnogih vijekova. Visoko se izižu vrhovi silnih talasa duha, pokritani dubinom okeana, koji se uzburkava pomoću riječi Hristove i blagodatnih sila duha Božijega. Vijekovima huči okean slovenstva i ispunje ga harmonijom vjere, pobožnosti i kulturnim uzdizanjima cjelokupne istorije čovječanstva. U istoj molitvenoj pjesmi kaže se da je i naš narod kao divlja maslina bio od strane svete braće presađen na oplemenjeni korijen pravoslavlja. Sa malo riječi se opisuje neoboriva istorijska istina da je naš narod kroz hrišćanstvo bio oblagorođen i duhovno preporođen da bi rodio blage plodove prosvete i vrline. Istorija je svijetlim slovima zabilježila zasluge svete braće Čirila i Metodija. Oni su preveli sa grčkog na slovenski jezik sveštene i crkvene knjige, da tako evanđelska prosveta prodre duboko u njedra naroda i da ga preporodi za novi život. Stvorio se početak blagodatno prosvećene crkvenosti, pomoću koje je kao sa jakim tvrđavama bila čvrsto zaštićena kako evanđelska vjera, tako i nacionalna sudbina našega naroda. U pravoslavnom slovenskom svijetu podignute su crkve, koji su bili svetionici u ogromnom i nerukotvornom domu tih naroda. Kada govorimo o žitiju svete braće, stoji reći da su oni bili rodom iz Soluna. Metod je bio stariji oko 10 godina. Čirilo je rođen oko 826. godine. Kršteno ime mu je bilo Konstantin. Njihov otac Slav je bio visoki vojni zapovjednik u Solunu. Metod je bio najprije u vojnoj službi, zapovjednik u jednom dijelu države koji su naseljavali Sloveni, a zatim se povukao manastir na Olimpu u Maloj Aziji. Mlađi brat Čirilo je bio na dvoru cara Mihajla III. I patrijarha Fotija, gdje je izučavao klasične nauke, filosofiju, besjedništvo, matematiku, ali i muziku. Jedno vrijeme bio je i sam učitelj na visokoj školi u Carigradu, dobivši nadimak filozof. Kao takav, zajedno sa Georgijem Asinkritom otišao je u misiju Militenskom emiru 851. godine da ga upozna sa hrišćanstvom. Godine 858. sveta braća su imala misiju među Hazarima na Hersonu i Krimu, gdje su pronašli mošti svetoga Klimenta Rimskog, koji su ponijeli sa sobom. Odmah je uslijedila priprema za misiju među Slovenima. Sveti Konstantin je sačinio glagoljicu, a zajedno su počeli sa prevođenjem svetoga pisma na slovenski jezik. Na poziv moravskog kneza Rastislava 863. godine odlaze u Moravsku gdje su boravili više od 3 godine. Utvrđuju već krštene, krštavaju neznabožce, uče ih slovenskoj pismenosti i prevode bogoslužbene knjige. Sveti Čirilo i Metodije odlaze u Rim početkom 868. godine. U Rimu se sreću sa papom Adrianom II. I predaju mu mošti svetoga Klimenta Rimskog. Boraveći u Rimu, Konstantin se razbolio. 50 dana prije smrti zamonašio se pod imenom Čirilo i tamo se upokojio 14. februara 869. godine. Sahranjen je u crkvi svetoga Klimenta. Metodije je postao arhijepiskop za Panoniju, ali bavarski kneževi su ga optužili da narušava pravo duhovne nadležnosti, zbog čega su ga bacili u tamnicu gdje je proveo 3 godine. U periodu od 873. do 879. godine sveti Metodije je radio na krštenju Čeha, krstio je kneza Borivoja. Već 883. godine na slovenski jezik prevedeno je cijelo sveto pismo

Iz pravoslavnog katehizisa. U prethodnoj emisiji govorili smo o blagodati Božjoj, a sada ćemo više govoriti o načinima dobijanja te blagodati kroz svete tajne. Pravoslavna crkva smatra da se spasenje ne završava Hristovom smrću na krstu, nego u sjedinjenju raspetog i vaskrslog Hrista sa ljudima koji vjeruju u njega. Prema tome, ona pridaje veliku važnost svetim tajnama kao sredstvima kroz koje se ostvaruje to sjedinjenje sa Bogom. Šta su to svete tajne? Svete tajne su vidljive svete radnje kroz koje se dobija nevidljiva blagodat Božija. Posredstvom sveštenika kao vršioca tajne i predstavnika crkve, kao subjekta koji misli i hoće, primalac tajne se svojom čvrstom vjerom usaglašava sa crkvom kao bogočovečanskom zajednicom. To znači da Duh Sveti koji živi u crkvi preko sveštenika i preko neke određene materije kao što je na primjer voda, ulje itd., izliva svoju blagodat na onoga koji tajnu prima. Bog

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

15 je časova i 4 minuta, poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jednog nedjeljnog radio magazina Radija Republike Srpske. Danas je 24. majski dan, u Banja Luci vrlo sunčano i toplo vrijeme sa temperaturom 29 stepeni Celzijusa. Nadamo se da gdje god da se nalazite, svoje vrijeme provodite uz nas. A evo šta smo vam pripremili. Kultni muzičar, pisac i vizionar dr. Nele Karajlić održao ekskluzivnu promociju svog novog studijskog albuma u Banja Luci. Kulturno-umjetničko društvo Dušan Stanković iz Čečave organizuje godišnji koncert. Manifestacijom pod nazivom Višegradski korzo zvanično je otvorena ljetna turistička sezona u ovom gradu. Imaćemo i rubriku iz sporta koju nam pripremaju kolege iz sportske redakcije. Čućemo i našu Branku Vuković iz Beograda sa njenim najnovijim zabilješkama.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Karan sa američkim kongresmenima, institucije Republike Srpske snažno posvećene dijalogu domaćih lidera.
1: Era izgradnje država pod američkim vodstvom je završena, navodi se u novom izvještaju State Departmenta o politici na Zapadnom Balkanu.
0: Poslanici Narodne skupštine sutra o prijedlogu deklaracije o zatvaranju OHR-a.

0: Njem parastosa za 187 boraca u Bratuncu obilježen dan osnivanja Igmanske brigade.
1: Novak Đoković danas počinje nastup na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu.
0: Sunčano i toplo, sutra do 32 stepena. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas je u razgovoru sa delegacijom Američkog kongresa istakao da se Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog

0: i madridskog Reala sastaće se večeras u Atini u finalu Evrolige. Madriđani jure svoju 12. titulu u 21. finalu, dok se grčki velikan bori za četvrti pehar namijenjen najboljem timu na starom kontinentu. Ovo će biti peti put da se sastaju u finalu. Real vodi sa 3-1 u pobjedama. Meč počinje u 20 časova. Na kraju i o atletici. Đuro Borbelj iz Srbije i atletičarka iz Mađarske Tunde Sabo pobjednici su 9. banjalučkog polumaratona, centralnog događaja sportskog festivala Vivia Run and More Weekend. Ovo takmičenje okupilo je više od 2000 učesnika, rekreativaca i sportista iz cijelog regiona. Borbelj je u muškoj konkurenciji ostvario trijumf s vremenom 1:08:28, dok je Sabo slavila među ženama sa rezultatom 1 sat 21 minut i 45 sekundi.
1: Sunčano i toplo, sutra još toplije uz temperature do 32 stepena. Meteorolog Đorđe Todić.
2: Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Ham, Pjesak, Čemerno 19, Sokolac 20, Gradsko Kneževo 21, Mrkonjić Grad 24, Bijeljina, Ribnik, Šipovo 25, Rudo 26, Banja Luka, Bileća, Višegrad, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Srbac i Foča 27 i Trebinje najtoplije sa 30 stepeni. Danas pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost i toplo. Sutra pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i još toplije, a samo lokalno u drugom dijelu dana moguća kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren u drugom dijelu dana i pojačan sjeverni smjerova, u Hercegovini ujutru i uveče pojačana bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7 stepeni. Maksimalna dnevna od 27 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Karan sa američkim kongresmenima i institucije Republike Srpske snažno posvećena je dijalogu domaćih lidera.
1: Era izgradnje država pod američkim vodstvom je završena, navodi se u novom izvještaju State Departmenta o politici na Zapadnom Balkanu.
3: Poslanici Narodne skupštine sutra o prijedlogu deklaracije o zatvaranju OHR-a.
1: Novak Đoković počinje nastup na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.

konačno otvorena ljetna turistička sezona u ovom gradu. Čućemo i rubriku iz sporta koju nam pripremaju naše vjerne kolege iz sportske redakcije Radija Republike Srpske. I dalje su sa vama Mladen Zdjelar, Bratislav Božić i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

Mesec bio 19. maja u utorak u ulici Kneza Miloša broj 3. To je zgrada koja je podignuta 1876. godine, dakle povod neposrednije 150 godina od podizanja te kuće, a tamo je priređen događaj koji se zvao Balkanska himna. Naime, vrlo zanimljivo predavanje, a potom i izvođene ove potpuno zaboravljene kompozicije, je bila profesor dr. Marijana Kokanović-Markovica u Akademiji umetnosti u Novom Sadu. A posvećena je, kao što rekao, zaboravljenoj kompoziciji Balkanska himna, koju je 1899. godine komponovao amaterski kompozitor Kalman Roth Ronaj na stihove Elodije Mijatović, supruge srpskog diplomate, profesora, istoričara, dopisnika prvog srpskog iz Britanije, izuzetnog i vanserijskog Čedomilja Mijatovića. Inače, ovo delo Balkanska, dakle, himna, nastalo je povodom prve mirovne konferencije u Hagu 1899. godine, na kojoj je, naravno, i koje je prisustvovao Čedomilj Mijatović, ministar inostranih dela u to vreme i diplomata, i predstavlja simbol ideje balkanskog povezivanja, kao i kulturnih i političkih veza Srbije i Velike Britanije, na čijem jačanju su aktivno radili Elodija i Čedomilj Mijatović. Inače, kuća u Kneza Miloša broj 3 je njihov dom koji su oni sagradili 1876. i u kojoj su živeli do otprilike 1906. jer su potom otišli u London, a onda je gospođa Elodija Mijatović umrla i naš diplomata Čedomilj Mijatović je ostao da živi u Velikoj Britaniji, gde je umro 1932. Kroz predavanje, inače, je osvetljen potpuno nastanak ove zaboravljene kompozicije, ali i širi kulturni i diplomatski rad bračnog para Mijatović i njihov značaj u međunarodnoj afirmaciji Srbije krajem 19. veka. Dakle, ovo je bilo jedno izuzetno predavanje, izuzetan događaj koji su priredili Muzej 90-ih i časopis za muziku Novi zvuk. A priča je upravo zato današnja posvećena Čedomilju Mijatoviću, jednom izuzetno umnom čoveku koji je između ostalog bio redovni član Srpskog učenog društva, i to Odbora za nauke državne i istorijske od 1867. a za pravog člana Srpske kraljevske akademije je izabran 1887. i to sa pristupnom besedom o gospođi Jeli Balšićki, što je posebno zanimljivo jer je o njoj objavio i knjigu. A inače, tada te godine, 9. oktobra, dakle, 1887. je proglašen za člana Srpske kraljevske akademije i obavljao je funkciju sekretara akademije od 87. do 1889. a predsjednik Srpske kraljevske akademije je bio od 1888. do decembra 1888. Dakle, Čedomilj Mijatović, kao jedna vanserijska istorijska ličnost, je rođen u Beogradu 1842. i bio je, dakle, ne samo političar, već i vrsni ekonomista. Predavao je političku ekonomiju i finansije na Visokoj školi u Beogradu, a u pet navrata, to jest u pet vlada, bio je ministar financija, bio je naravno i diplomatski poslanik u Carigradu i Londonu, ali i državni savjetnik. Njegova majka je bila srpsko-španskog porekla, a otac mu je bio Srbin. Oni su došli u Beograd iz Južne Ugarske i on je predavao u prvoj beogradskoj gimnaziji latinski, istoriju i zemljopis. Inače, po osnovnom obrazovanju je bio advokat. Ono što je posebno zanimljivo, dakle, da je Čedomilj Mijatović lice učio u Beogradu uz Matiju Bana i Vladimira Đorđevića između ostalih. I to, naravno, drugoj polovini 19. veka. Ono što isto valja još reći, da je on bio među prvim učenicima prvog srpskog društva za gimnastiku i borenje, koje je 1857. godine osnovao Stevan Todorović, i sećam se da sam o toj školi pričala, jer je Stevan Todorović

0: 17:31, slušate nedjeljni radio magazin. Manifestacijom pod nazivom Višegradski korzo zvanično je otvorena ljetna turistička sezona u ovom gradu. Brojni turisti i višegrađani mogli su da obiđu štandove koji su postavljeni u glavnoj ulici, degustiraju izložene proizvode i uživaju uz dobru muziku. Naš kolega Danko Jevđević je zabilježio priče nekih od izlagača, ali čućemo i direktora turističke organizacije Višegrad, Jadranka Janjića, načelnika opštine Višegrad, Mladena Đurevića, kao i ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Stašu Košarca.
1: Na preko 20 štandova izlagači od Hercegovine do Semberije predstavili su svoje proizvode.
2: Pripremili sve domaće proizvode od raznog voća, što sokove, što džemove, slatka, likere.
3: Suvi kolači, pravljeno po tradicionalnoj recepturi. Trudimo se da spojimo tradiciju, kvalitet i prepoznatljiv domaći ukus.
4: Tu imamo pored suhomesnatih proizvoda, također i pite, heljdo pitu sa sirom i pitu ispod sača, imamo slatke kiše.

0: bilo koji objekat koji ugledamo, je li? I onda se taj stimulus, zapravo, odnosno svjetlost koja se odbija u objekat koji gledamo, ulazi u naše oko. Tu opet u oku postoji složeni sistem dijelova oka koji vrši prvu obradu, odnosno prelamanje svjetlosti, da bi se ta svjetlost podesila tako da bude zapravo, da dođe na mjesto u oku koje zovemo žuta mrlja, odnosno fovea, pardon, to je mjesto najboljeg viđenja. I onda postoje u retini oka nekoliko slojeva, ali najvažniji je sloj koji sadrži fotoreceptore, čepiće i štapiće, koji se moraju aktivirati da bi proces dalje nastavio. A oni se aktiviraju tako što stimulus mora biti dovoljno jak i nastaje neka vrsta male struje, dolazi do transformacije jedne energije u drugu, odnosno transdukcije, a onda se ta mala struja dalje prenosi vlaknima ganglijskih ćelija, pa onda one ulaze u sastav optičkog nerva, pa tim optičkim nervom putuju do optičke hijazme, nakon toga idu u talamus, od talamusa idu dalje u zone u primarno vizualnom korteksu, sekundarno vizualnom korteksu, gdje se interpretiraju i obrađuju. Sad, u jednom dijelu se obrađuje informacija o obliku, u drugom dijelu o veličini, u trećoj o boji. I sve to kad spojimo zajedno, mi dobijamo zapravo jedan percept objekta, recimo da je to ova flaša koju sada gledam. I sad kad zamislite koliko je taj sistem složen, u bilo kom segmentu da se desi prekid toka informacije, mi nećemo imati adekvatnu vizualnu percepciju. E ono sad što neuronauke naravno nude jeste proučavanje struktura u mozgu koje su zadužene za obradu tih odgovarajućih informacija i recimo tako su dobijena saznanja da postoje neuroni koji se aktiviraju kada je stimulus statičan, kada je dinamičan, kada se zakosi. Tako da zapravo sa tim saznanjima, naravno nekad su prije u filozofiji postale određene pretpostavke koje nisu mogle biti dokazane i bile su samo na nivou intuitivnog razmišljanja, a danas vi imate tehnologiju koja vam omogućava da vi to sve ispratite. I onda sam ja često sa studentima govorila kako u stvari je naš mozak vrlo plastičan i prilagođava se onom s čim se susreće. I onda sam im navodila primjer eksperimenta koji je davno, davno rađen, gdje je žena dobrovoljno učestvovala u eksperimentu u kom su joj trebala je nositi naočare koje su joj izvrtale svijet na opačke. I sad naravno da je to bilo prilično neprijatno i bilo je jako frustrirajuće svakodnevne aktivnosti unutar svog stambenog prostora obavljati. A šta se desilo? Te izmijenjene okolnosti su tjerale njen mozak da na novi način interpretira informacije koje prima i to je bio proces učenja. I nakon određenog vremena ona je naučila, odnosno ne ona, nego njen mozak je naučio da interpretira informacije koje dobija i da se njima, da se prilagođava zapravo svakodnevnim aktivnostima i savladala je. I ona je potpuno normalno mogla da živi u svom stanu sa tim izvrnutim svijetom, a šta se poslije desilo? Kada je eksperiment završen i kada su naočare skinute i ona se vratila sad u normalne životne okolnosti, opet je slijedio ciklus tih istih frustracija, nemogućnosti stalaženja, zato što je mozak ponovo morao da uči da reintegriše ili reorganizuje sredinu u kojoj se nalazi, odnosno informacije koje dobija sada da ponovo uči na novi način, odnosno na novi stari način, tako da vjerojatno je to sad brže kad se uči, kad se vraćamo na staro, ali to jeste jedan od dobrih primjera ili onako slikovitih primjera kako je naš mozak sposoban da se prilagođava okruženju, iskustvima u kojima se nalazi.
1: Je li to ono što se naziva neuroplastičnost?
0: Jeste, jeste. Upravo je neuroplastičnost ta pojam koji objašnjava to. I zapravo učenje se uvijek zasniva na neuroplastičnosti i u početku je teško. A teško je zato što svako učenje u stvari podrazumijeva da se stvaraju neke nove konekcije između neurona koji predstavljaju sastavne dijelove našeg mozga. I kada se uspostave veze, onda to učenje u stvari ono prestaje da bude teško zato što smo već uspostavili na nivou moždanih, odnosno nervnih ćelija, uspostavili smo konekciju i onda je to sad već ona druga faza kada je puno lakše prolaziti kroz taj proces. Ali svako učenje se zasniva zapravo na nekim promjenama na nivou nervnih ćelija. I dugo se smatralo da ta neuroplastičnost je zapravo prisutna samo kod djece.

dece, ali su naravno kasnije istraživanja pokazala da je neuroplastičnost fenomen koji se javlja i kod ljudi. Ali zašto je kod djece najizraženiji? Djeca nemaju prethodnih iskustava i nemaju neka prethodna znanja koja bi mogla da ometaju ili interferiraju sa iskustvima novim koji stiče. Za njih je sve novo i zato se, ako pogledate od rođenja do prve godine, ogroman broj promjena kod djeteta desi. Dijete svašta nauči u tih godinu dana, puno više nego recimo odrastao čovjek za 5 godina. Zato što je upravo taj njegov mozak najmanje opterećen informacijama koje bi ometale učenje novih stvari i naravno u tom periodu jako važna stimulacija rana. Nedavno smo imali jedan događaj na fakultetu u kom su učestvovali logopedi koji govore o problemu koji se isto odražava preko aktivnosti mozga, problemu razvoja govora, problemu ponašanja djece koji su izloženi ne normalnoj jezičkoj komunikaciji, nego recimo komunikaciji preko telefona ili pjesnica koje se čak ubrzavaju. I to su iskustva, prva iskustva koja dijete stiče i prosto se navikava njihov mozak na taj ubrzani ritam pjesmice, ubrzavanje na tonove, na slike, što mislim da i iz ugla roditelja, iz ugla nekoga koji je nešto čitao, ne mogu reći da sam ekspert, ja sam pionir, ali mislim da to nije dobro, jer se tad u tom periodu stvar najviše oblikuje mozak djeteta.

19 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas je u razgovoru sa delegacijom Američkog kongresa istakao da se Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanje svoje ustavne pozicije. U razgovoru sa kongresmenima Kitom Selfom i Suhamom Subramanijem, predsjednik Karan je naglasio da su institucije Republike Srpske posvećene dijalogu domaćih lidera i očuvanju mira i stabilnosti. Sastanak je održan u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu, kojem je prisustvovao i otpravnik poslova američke ambasade u BiH, John Ginkel. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. U deklaraciji se navodi da ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije. Pozivaju se i nadležne institucije da van snage stave sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti. Uklonjen je spomenik sa ustaškim simbolima u Modriči, u Modranu kod Dervente u Republici Srpskoj, saopštila je danas gradska uprava Dervente. Kako je navedeno, gradska uprava je od samog početka upoznata sa svim detaljima i okolnostima koje se odnose na uklanjanje spornog spomenika, kao i sa svim izazovima koji su pratili ovaj proces. Riječ je o spomeniku koji je decenijama izazivao kontroverze zbog toga što je imao oblik ustaškog simbola U i druga ustaška obilježja. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji povodom tradicionalne dječije smotre folklora privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oni su pušteni na

Dragi slušalci, želimo vam dobro veče na početku emisije Akord Portret. Bon Iver je američka indie folk grupa, projekat koji je 2006. godine osnovao kantautor Justin Vernon iz Savezne države Wisconsin. Ime Bon Iver nastalo je od francuskog izraza što znači dobra zima. Nakon raspada prethodne grupe i zdravstvenih problema, Justin se povukao u malu drvenu kolibu u šumi Wisconsina, tamo je snimio album For Emma, Forever Ago, koji je postao kultni indie album. Pjesme su bile veoma intimne, tihe i emotivne, pa je Ben Iver brzo stekao veliku publiku širom svijeta.

Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Akord Portret. Bon Iver je poznat po melanholičnim tekstovima, nježnim vokalima, eksperimentalnom zvuku, kombinaciji folka, indie roka, elektronike i ambientalne muzike. Album Forever, Forever Ago gotovo je kompletno snimljen u izolaciji uz minimalnu opremu.

Slušate emisiju Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Justin Vernon često sarađuje sa drugim izvođačima. Neki od njih su Taylor Swift, Kanye West i James Blake. Njihovi koncerti poznati su po svjetlosnim efektima, emotivnom izvođenju pjesama i gotovo filmskoj atmosferi. Dragi slušalci, muzikom Bon Iver grupe završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.

0: Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je u prvom kolu pobjedio Nijemca Janika Hafmana sa 3-1. Po setovima je bilo 6-3, 6-4, 6-7 i 6-4. Ranije danas u drugo kolo se plasirao je Miomir Kecmanović, koji je sa 3-0 pobjedio Mađara Fabiana Marošana. Novak Đoković u ovim trenucima igra sa Francuzom Giovannijem Perijardom. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i još toplije. Posle podne razvoj oblačnosti i samo lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
2: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović.

Grupa John Hendrix Vocal Orchestra s Univerziteta u Toledu nastupila je na Sorboni 2002. godine. Također i premijerno izvela vokalnu verziju Šeherzade Rimskog-Korsakova sa simfonijom iz Toleda. U ljeto 2003. godine Hendrix je otišao na turneju sa Four Brothers kvartetom koje čine Hendrix, Kurt Elling, Mark Murphy i Kevin Mahagoni. Radio je na postavljanju riječi i aranžiranju Rahmanjinovog drugog klavirskog koncerta, a napisao i stihove za Gershwinov klavirski preludij broj 1 za album a cappella ansambla Pieces of Eight iz 2004. godine. John Hendrix je 1993. dobio nagradu Jazz Master, a 2004. u Francuskoj mu je dodijeljen orden Legije časti. Preminuo je 22. novembra 2017. na Manhattanu u Njujorku u 96. godini. Dragi slušalci, vrijeme je da vas sad prepustimo čistoj uživanci i vrhunskom muziciranju Johna Hendrixa.

Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U proteklim minutima slušali smo dva završna stava drugog klavirskog koncerta u A-duru Franca Lista. Izveli su ih pijanista Dieter Goldman i članovi Njemačke filharmonije pod upravom Alfreda Scholza. Do kraja emisije uživajte uz četvrti stav devete simfonije u D-molu, opus 125, Ludviga van Beethovena. Presto, allegro assai. Solisti, Magdalena Potočaj sopran, Eva Bandova alt, Peter Kotwald tenor i Jozef Baček bas. Velikim festival orkestrom i horom diriguje Alberto Licio.